0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.

0: Relatívny pokoj.
1: Krásne ráno želáme. Pokojné, samozrejme.
0: Ano, a toto je Slobodka a oni tiež chceli mať relatívny pokoj, ale potom prišli na to, že pokoj, že to je relatívne len.
1: Áno, presne tak.
0: Nikdy v živote nebudeš mať pokoj.
1: Svatý.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: No tak krásne ráno, rockery. Máme 7. maj v kalendári a počúvate Rádio Rock, takto minútku po 6. hodine je tu infoblog. Vláda nám od piatka odklepla zrušenie dvojakých cien nafty a benzínu na slovenských čerpačkách a tiež sa rušia aj ďalšie limity na tankovanie, lebo veď aj tak máme široko ďaleko najdrahšie tankovanie aj toho najlacnejšieho benzínu. Ústavný súd označil časť vyhlášky o rozpočítaní tepla v bytovkách za protiústavnú. Vzťahuje sa to na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, a to aj v prípade, že sami majú indy-vindy vykurovanie. Šírenie hantavírusu sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nepodobá na začiatok pandémie covidu. Z lode kotviacej pri Kapverdoch evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt tohto vírusu. Na jej palube predtým na tento vírus zomreli traja ľudia. Hokejisti Montrealu samozrejme s Ďurím Slavkovským prehrali v úvodnom zápase druhého kola playoff NHL na ľade Buffalo 2-4. Má na konte jednu asistenciu Ďury. Canadiens prehrávajú v sérii hranej na 4 víťazstva 0-1. Nuž a to dnešné počasie, ako bude vyzerať, oblačno zamračené vraj a sem tam zmenšená oblačnosť, že aj slnko uvidíme na mnohých miestach, aj prehánky alebo dážď na západe len ojedinele a dokonca aj búrky môžu prihrmieť. 18 až 24 stupňov prednešok. Viete, čo prší v Košiciach v týchto chvíľach? 14 stupňov tam majú. Najteplejšie je v Bratislave a v Prievidzi. Tu máme už takmer 16 stupňov, ale Žilina je na tom veľmi podobne, 15,5. Nuž a na cestách takto 3 minútky po 6 hodine máme polhodinové kolóny, kde inde ako na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Neuveriteľné množstvo nehôd na ráno pred Senicou z Jablonice, D1 pred Hlohovcom z Trnavy, pred Brezolúpmi Jerichovom z Hradišťa, búračka je na výjazde do Novák zo Zemianských Kostolian, za Krušetnicou do Brezy a pri Šemši v smere do Hodkoviec, D1 tunel Višňové obojsmerne uzavretý. No a radary sú, stretla som ich na Lamačskej, pri Tesku v Bratislave merajú, v Bratislave na Pražskej stoja, presne tak, v smere na Patronku, v Tvrdošine na Školskej radar, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, na výjazde do Strážskeho Zvole, a to obojsmerne, a na výjazde do Humeného Zážina. Takisto si vás môžu pomerať, tak bacha na to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 6. Dobré ránko, Ľubka, ináč ja som sa dnes splašil, lebo na Trnavskej s Bajkalskou, tak tam ja som sa po pol 6. Precitol v takom stave, že tam bolo strašne veľa aut a niečo tam blikalo. Ja som tu išiel obklukou cez Drieňovú a keď som sa vrátil ku klientskému centru obklukou asi 3 km na aute,
1: ano,
0: tak som sa pozrel doľava a tam už nič nebolo.
1: Tak ak ste stretli splašeného jelenčeka na ceste, tak to bol tuto kolega. Viete, čo sa na mne stalo? Ráno som spôsobila zápchu pred rádiom, lebo však 5 minút pred 6 všetci idú do roboty, čiže ja prvá, za mnou ďalšie 3 autá rádiovské a predo mnou holubok na ceste, ktorý nechcel odletieť.
3: Vrku, vrku!
1: A ja som zabrzdila a vieš, a teraz všetci rozhadzovali rukami za mnou, že čo blbneš, lebo však ho nevideli.
0: No, ale toto, keď počúva Sloboda zvierat.
1: Zachránili sme ho.
0: Greenpeace.
1: Normálne sme kľučkovali okolo holubka. Holubovi.
0: No lebo oni majú teraz dobu párenia a on je nažavený, on tam cítil tú holubicu.
1: No to bol taký mladý samček, no?

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo. Rejo.

0: The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Zdravíme vás z Rádia Rock, je 6.16 a môžeme začínať tak, že buenos dias, amigos y amigas, hermanos y hermanas.
1: Buenas, všetci.
0: Señora Ľubka.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? A la casa.
1: No, áno, navrátila som sa včera popoludní z Valencie, akože odporúčam výlet jednoznačne. Oni, aj keď tam predpovedajú, že pršať bude celý týždeň,
0: tak je pekne.
1: Tak v podstate ťa raz pokropia, jak svetenou vodou, a inak svieti slnko, takže fantázia, to bol taký gastrotrip u mňa.
0: Áno, ale bol to taký gastrotrip spoločne s tvojou kamoškou Aťkou.
1: Áno.
0: A vy ste také milvky dve.
1: Áno.
0: Čiže čo, Španieli, bolo niečo?
1: Všetko bolo. Všetko
0: ale
1: bolo.
0: Že či bolo?
1: Či bolo?
0: No, že či došli takí chalani, že...
1: Vyňadri sa.
0: Guapa, mučeza, eke dala.
1: Toto tam nebeží.
0: Toto tam nič?
1: Toto nič? Tam vôbec nebeží. My sme mali svojho kamoša, normálne
0: slováčisko, ako
1: repa. Hej.
0: A ten nás Húbka tam... má pomer s Borisom Beckerom.
1: Sprevádzal na bicykli, bajkovali sme človeče, každý deň, ja mám také modriny na nohách, že až. Takže Valenciu rozhodne odporúčam ako destináciu na výlet aj na život.
0: Áno, a nemusíte sa strachovať, keď je predpoveď počasia, že bude pršať, lebo to je nič.
1: Nie, to
0: je nič.
1: To ťa len tak pokropí a osvieží.
0: A je to Brazília.
1: No, a sangriu si určite dajte.
0: Je, výborne, tak máme aj túto odporúčanie. Je to také romantické, toto je My Chemical Romance.

0: Meredith Brooks a Beach v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme pol siedmej. Pošlite si SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, lebo dnes popoludní môžete vyhrať 28 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: Ochladilo sa nám trošku, asi to cítite na mnohých miestach a dokonca aj nám prší do kšeftu Košice Prešov. A ráno s dažďom, teploty sa hýbu od 10 stupňov Celzia v Telgárte. V týchto chvíľach do, koľko máme najviac, 15,5 stupňa Celzia asi v Bratislave, Prievidza má takisto 16 stupňov, ale pozor, Dudince majú tiež iba 10. Cez deň to pôjde od 18 po 24 stupňov, oblaky zatiahnuté ojedinele, vykukne slnko a na mnohých miestach, teda dážď alebo prehánky, na západe len naozaj výnimočne a dokonca aj búrky môžu prihrmieť. 6 hodín 32 minút a kolóny už sa nám tvoria. 20 minútové máme na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy Košťany na Turcon do Martina. 20 minút stojíte aj v Košiciach Šaci do centra, aj pri Veľkom Šariši do Prešovano a 3 štvrte hodinové zdržanie máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda ďalšia pribudla v Trnave na diaľničnej v smere na obchvat. Pred Senicou upratujeme búračku z Jablonice na D1 pred Hlohou z Trnavy, pred Brezolupmi Erichovom z Hradišťa búračka v Novákoch, na Štefánikovej do centra a v Gelnici na Hníleckej v smere na Strojárensku. Vedzte, že D1 tunel Višňové je uzavretý pre údržbu obojsmerne, no a vo Veličnej do Párnice si vás pomerajú a v Dargove takisto v smere do Košického Klečenova. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Rock
2: je Rejo.

0: Imagine Dragons v Rádiu Rock. Pekné ránko, je 6:48. Ľubka, že ja som teraz sledoval, že čo robia lyžiari teraz, keď ešte ani nejdeš trénovať akože letnú prípravu?
1: Čo robia? No, vysielajú v Rádiu Rock.
0: Áno, tak pre mňa to je akože veľmi ťažké. Ale inéž môžeš ísť na ľadovec, ale tí profi lyžiari, napríklad Miki Šifrin bola na veľkej cene F1-tky.
1: Bola sa poprechádzať?
0: No, bola s ňou aj Alexander Omot Kilde. No. A napríklad som videl Sofiu Godžovu, ktorá po sezóne povedala, že ona si potrebuje urobiť taký reset, tak sama na pláži.
1: Presne
0: úplne
1: toto.
0: Úplne sama tam leškala na piesku, vieš, tak akože prehnuté keličko.
1: A kde? Nedáva GPS?
0: Oni nedávajú. Ani Peťa Vlhová, ona nenapíše, že kde sú. A väčšina profi športovcov nenapíše. A ja som chcel ale vedieť, že čo teraz v lete robí Andrea Šampa. Vieš?
1: Áno, náš lyžiar.
0: No, že či sa nejako špeciálne pripravuje.
1: Takže vraj má špeci adrenalínovú záľubu on, že je to skydiving.
2: Áno, ja rád skáčem z lietadla na zem, najmä v Spiskej Novej Si.
0: Áno, a máš padák normálne, že skočíš a máš padák a ten sa ti väčšinou, podľa mňa sa ti za každým zatiaľ otvoril.
2: Mám dva, hlavný a rezervný.
0: Áno.
2: A vždycky som mi otvoril ten hlavný.
0: Áno.
2: Takže som rád a je to pecka. Je to najlepší pocit, aký je, a proste každému by som to odporúčil zažiť, buď tandem alebo sám, a prísť sa pozrieť aj do spisky.
0: Ak sa chcete nabudiť, odporúčame skydiving. Je niekedy možno, že ty mňa zoberieš na skydiving, že mi to ukážeš a budeš môj parťak, alebo vybavíš mi nejakého inštruktora?
2: Jasné, ty pôjdeš tandem a ja skočím sám.
0: A budeš mi ukazovať
2: opičky. A budem ti ukazovať, lebo tam hrozne húči, takže ty komunikuješ cez signály,
0: no,
2: cez znaky na rukách, a tým pádom to bude to super, lebo ty určite budeš vnímať, najmä ten prvý skok, že čo, už sme dole? Hej, už sme dole.
0: Mhm, čiže rýchlo to ide.
2: Je to veľmi rýchlo.
0: Dobre, a k tomu pasuje aj dobrá rocková hudba, tak si dobre zahrám. Ešte raz pozdrav všetkých rockerov.
2: Čaute všetci rockery, užite si deň a keď neviete čo s časom, príďte si skočiť z letadla.

0: 7 hodín počúvate Rádio Rock, toto je kapela Good Charlotte. My sa pustíme možno aj do takého projektu, ako je juniorský šampionát do 20 rokov. Hovoríme o hokeji, viac povie Lúbka o chvíľku.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Krásne ráno z Rádia Rock želáme, už sú 2 minútky po 7. Autonómne auta bez šoféra už budú aj u nás. Ministrovi Rážovi prešiel na vláde návrh nových pravidiel pre autonómne vozidla. Na ich skúšobnú prevádzku bude potrebná licencia, ktorú bude vydávať ministerstvo, a ak by vozidlo predstavovalo ohrozenie, tak ju bude môcť aj rovno odobrať. Renáta Dibdiaková dostala podmienku za prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Rozsudok je právoplatný. Obžalovaná bola aj z terorizmu v Sýrii. Spolu s manželom vychovávala deti v duchu ideológie radikálny islam. V Petržalke na Lužnej ulici narazilo auto do fontány a poškodilo ju. Predchádzala tomu naháňačka, zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený. No po úspešných domácich majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov chce Slovensko organizovať aj juniorský šampionát 20-tkárov. Chytili sme slinu. Potvrdil to šéf hokejového zväzu Miro Šatán, podľa ktorého ich za organizáciu šampionátu 18-tok pochválili zástupcovia IHF aj samotné výpravy. Dnes to bude viac oblačné a zatiahnuté, len ojedinele vykukne slnko a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na západe by malo pršať najmenej a 18 až 24 stupňov Celzia, to sú vyžrebované teploty pre dnešok. Aktuálne sa to hýbe od 10 stupňov Celzia v Telgárte. Do najteplejšie máme asi v Kamenici nad Cirochou, tam máme plus 17 stupňov. Budú 4 minútky po 7 hodine, pekné ráno želáme aj na cesty. Máme tam kolóny, také tie klasické rané, vy viete, kde sa stojí. Najdlhšie ale hodinu stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Sú tam 20 minútové zdržania väčšinou, ale aj pol hodinku stratíte na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nová nehoda pribudla v Brezne na križovatke Fráňa Kráľa do ktorá Klementisa. V Trnave na diaľničnej upratujeme búračku v smere na obchvat pred Brezolupmi Erichovom z Hradišťa a v Novákoch je búračka na Štefanikovej v smere do centra. Rádary a hliadky sa nám už veselo zberajú na cestách, tak bacha na to.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7. Máme fantastické správy pre všetkých, ktorí žijú a bývajú buď v Nitre, alebo v okolí Nitry.
4: Rockery, očujete nás v Nitre 90,6 a máte nás už furt.
0: Inými slovami, 90,6 FM frekvencia.
4: Takže od dneska spustili sme vysielač v Nitre, všetci rockery, hore ruky, tešíme sa.
0: Tešíme sa
4: a
0: veľmi.
4: A buďte s nami.
0: Áno, a držali sme vám my s Ľubkou konkrétne dokonca aj palce, keď bola finálová séria Nitra Slovan.
4: Jasné.
0: Sme tak cítili.
4: Si tak prihrievame polievočku
0: ale,
4: teraz
0: ale
4: trošku.
0: Ale sme cítili, že trošku viacej srdiečka dali do toho tí nitrianskí hokejisti, ktorí možno aj prídu k nám do rádia niekedy.
4: Áno, tešíme sa.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Vyrovnať sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 16 minút po 7, dobré ránko, Ľubka a Tomáš, vás pozdravujeme. Včera tu mohol byť taký príbeh, že dedo Milan dostal balík veľký ako svet. A čo v ňom bolo? V tom balíku bolo 21 000 eur.
3: Ale balík zostal zatvorený, lebo Milan z Senice, a.k.a. dedo, nech vám je odstrašujúcim príkladom, ako sa to nemá robiť.
2: No lebo keď sme mu zavolali po 15, tak hneď bolo tutút a potom sme sa s ním spojili až neskôr, mimo vysielania, vlastne s jeho vnukom.
4: Už bylo po odpočte, že?
5: Jo, bylo.
6: Ale tebe to ani nezazvonilo, vieš, prečo ti to nezazvonilo?
4: Ja vím, to není môj telefon, to je dedu.
5: No, a je tam asi clear nastavený, lebo raz to zapískalo a potom to začalo, preskočilo do obsadzovacieho tónu. Takže prišli ste o 21 000 eur nejako s touto...
4: Ja vám dám dedu.
3: No, už bylo po odpočte, tak halo, pán dedo, co sa stalo?
7: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
2: No a máme to vysvetlené, že sa to tam nejako takto.
3: Nejako takto
2: už viete,
3: sa
2: ne?
3: To one. No, takže vážení, odblokujeme si telefóny, posielame SMS-ky a dnes môžete vyhrať parádnych 28 000 eur za to naše klasické heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zvýhodnené balíčky nájdete na webke oplatisanaladica.sk a po 15. zdvíhame telefón.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Suede a Trash, zdravíme vás z Rádia Rock, máme 7.31 a dnes nebude taký krásny slnečný deň.
1: Veľa oblakov nám rosničky sľubujú, najmä na západe by mohlo trošku vykuknúť slnko a na mnohých miestach treba rátať s prehánkami alebo s dažďom, na západe len ojedinele a dokonca aj búrka nejaká môže prihrmieť. 19 až 24 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude aj chladnejšie. No a čo sa deje na cestách, vieme v Rádiu Rock aj v tejto chvíli. 7 hodín 31 minút máme a zdržanie hlásite polhodinové. V kolóne na vjazde do Bratislavy z D2 odstupá, vy hodinu stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a polhodinové zdržania sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca v Košiciach Šaci do centra a takisto aj pri Veľkom Šariši do Prešova. V Hlohovci Šulekove máme nehodu hlásenú na križovatke do Leopoldova. Osobné auto s dodávkou sú v sebe v Prievidzi, na Záhradníckej v smere na Mariansku a v Michalovciach búračka na Humenskej na Kruháči. D1, tunel Višňové uzavretý obojsmerne pre údržbu, to je to dlhodobé uzavretie dvojtýžňové. No a radary Kráľovany merajú obojsmerne v Ružomberku na Tatranskej rovnako v oboch smeroch. D1 pri Liptovsko-Mikuláši radar do Ivachnovej, D1 za Štrbou do Popradu. Košice, tam ste videli meračov na začiatku triedy KVP z Myslavskej a v Novom Ruskove do Sečoviec nohu z plynu dole.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Peckova kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 7.47, to je presný čas. Dobré ránko, Lacko. Mňa nedávno veľmi potešil, keď prišiel ako freerider oblečený.
2: Lacko, kotolník vo freeriderskom oblečení, to môže šípiť len jedno, že on chce ísť s tebou naozaj konečne nejaký lyžovať, nejaký ľadovec s tebou chce dať, nie?
1: No, teraz mají, no, môžeme. A v júni môžeš ísť aj na Hintertux, to ešte stále funguje. Lacko, povedz, čo to má znamenať tento ansabel, čo máš na chrbte?
3: Ten ansabel, čo som mal na sebe, tak neviem, prečo to videl bohatý korytačka, ale je to na vyrovnávanie chrbtice. A tým, že som bol znova u maséra v sobotu, tak mi povedal, že tým, že mám skoliózu chrbtice a tlačí mi to na pravú stranu opatky, tak som si v obchode kúpil
1: taký ako športovú pomôcku.
3: Vyrovnávač chrbtice a vlastne, aby mi to tlačilo ramena dozadu, lebo som vždycky bol taký moc zhrbený už.
1: A ja som rozmýšľal, že to je určite back protection, že to freerideri nosia, že keď padneš, aby ti zostala chrbtica akože celá, že poďme spolu jazdiť. Že ešte nájdeme niekde nejakú majovú lyžovačku.
3: Nie, ale budem to používať aj pri bicyklovaní a možno aj pri korčulovaní to vyskúšam, takže uvidím. Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Rádiu Rock, Lucia, Černý Andele, pozdravujeme vás, máme 4:09. Áno, boli tu takí anielíkovia včera tu, takí dvaja stážisti, Ľubka, bolo to klasicky vyvážené, muž a žena, alebo chlapec a dievča.
1: Ani sa nebudem pýtať, komu si venoval viac pozornosti?
0: Áno, musím sa priznať, že trošku viacej som sa venoval slečne Laure. Našťastie si ušimol aj kolega Kiko z E2, lebo ona je z Ivanky, vieš? A tam je aj stopa od nášho Lacka z Kotolne.
1: Susedia, no. Skoro.
0: Ale jej kolega Martinko bol tiež zdatný šuhaj a junák, ale príliš plachý a myslíš si, že som ich nahral?
1: Tak verím tomu, že hej.
0: Áno, dal som, že cvičenie v improvizácii. A otázka bola takáto. Idete zadefinovať, že rock ako hudobný žáner, ideš.
1: Brutálny bordel.
0: Martinko?
2: Si Metallica skôr.
0: Metallica, ináč ideš pekne na to hudobne. Laura, ty keďže si bývalá predstaviteľka poprednej českej kapely Laura jej Tykži,
1: yes,
0: tak musíš nám ty teraz hudobne zadefinovať rock.
1: Dobre. Tu, tu, tu, tu.
0: Čiže nástupovka, áno?
1: Presne tak.
0: Čiže, a keby som ti povedal, Laura, že Laura...
1: Že, a potom prídu Tykži.
0: A potom prídu Tykži a keby si mala povedať nejakú kapelu alebo niečo, čo ti napadne v súvislosti s rockovou hudbou, čo by to bolo?
1: Rocková kapela.
0: Chod len na chodbu, len si otvor...
1: Som sa nepotrebovala otvoriť.
0: No a už vieš?
1: Sme tu AC/DC mali koncert aj u nás.
0: No a bola si?
1: Nebola som.
0: Teraz mi z AC/DC mi hovorili, že škoda, že nedošla Laura.
1: Presne.
0: No a Martinko, ty si akože rocker už veľký, okrem Metallica, že čo aj zo slovenských kapiel určite poznáš.
3: Také základné Tublatanku, Horky, že slíže, Iné kafe.
0: No a koľko si si dnes dal tých kávičiek ranných?
3: Ani jedno.
0: No tak kávo. Treba si dať, aby ti prišli ďalšie kapely. Dobre? A čo by ste chceli odkázať na záver všetkým rockerom? Napríklad Laura, ako ty, čo si ťažko spomínala na nejakú kapelu?
1: Odkázala by som im asi to, že ak poznajú Lauru, tak nech poznajú aj Tigrov.
0: Martinko, tvoj odkaz na záver?
3: Rocker, že počúvate Radio Rock a majte pekný deň.

0: Faith No More v rádiu Rock Midlife Crisis. Zdravíme vás 2 minútky pred pol deviatou. O chvíľočku počko s dopravou.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Dnes veľa oblakov na oblohe nám sľubujú rosničky hore z SHMU a k tomu teploty, ktoré pôjdu od 18 po 24 stupňov Celzia. Preto len trošku krajšie by mohlo byť na západe. Tu na vykukne miestami aj slnko. No a dážď alebo prehánky sa takisto týkajú najmä východnej polovice územia. Ojedinele môže prihrmieť aj búrka. Je presne pol deviatej, kolóny viac do Kysuckého Nového Mesta. Od rána sa s tým pasujeme z Krásna nad Kysucou. Stojíte tam asi hodinu. 20-minútová kolóna je ešte na viazde do Popradu z Hozelca. No a poďme na búračky pred Veľkými Levármi. Z Malaciek je jedna, ďalšia v Bratislave. Na začiatku mosta Lanfranconi. Ak idete od tunela Sitina, čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tam makajú cestári pre to rátajte s rozsiahlými kolónami. Samozrejme, tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Nákladiak s osobákom sú v sebe v Hlohovci na križovatke Hviezdoslavová železničná a v Zlatých Moravciach máme havárku na konci Župnej v smere na Hviezdoslavovú. Cestárov stretnete na D1 za Lemšanmi do Košíc. Blokovaný je tam ľavý pruh, rátajte so zdržaním. No a pozor si dávajte na radary, ktoré sa zberajú na cestách. Veľa ich je pomerne, tak bacha na to.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 8 hodín 48 minút, čo mi logicky vychádza, že o 12 minút bude 9 hodín.
2: Super matematika.
1: Však vždycky išla samé jednotky som ale. No a teraz okolo prebehol Speedy s tým svojim autom, strašne rýchlo prefrčal, tak skúste hádať, že čo to on dnes mal naladené.
2: Mm-hmm. Ako, bolo to tam a bolo. Ja som to vedel, keď som si to prvýkrát pustil. Čiže fľašku Rádia Rock môžeš vyhrať, ak nám napíšeš interpreta názov skladby.
1: Pozor na fľašku.
2: Pozor na fľašku.
1: Fľaška Rádia Rock prázdna.
2: Prázdna, nič tam nie je.
1: Na nealko tekutiny.
2: Áno, ale poviem vám ešte tú WhatsApp linku 0905 277 377. Voláme vám naspäť.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Metallica, Set Bad True. Áno, je to veľmi smutné, že je 8.59 a tí, ktorí ste sa ráno zobudili, tak ste zistili, že Montreal aj s Ďurom Slavkovským prehral playoff NHL s Buffalom. Viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
5: Rockery, už máme minútku po 9. hodine. Pozdravujeme vás, Rádia Rock. Je 7. máj v kalendári. Slovenská komora učiteľov neodporúča zapojiť sa do vzdelávacej roadshow rezortu vnútra. Podľa nej minister vnútra Matúš Šutá Eštok robí drahú promoakciu v čase, keď nie je na zvyšovanie platov učiteľov. Kampaň na vlastnej koži, ktorú ministerstvo vnútra odštartovalo 4. mája v Košiciach, môže byť podľa komory pre deti jednorazovým negatívnym zážitkom. Polícia zaistila pri protidrogovej akcii s krycím názvom Tábor 5 ľudí, jedným z nich je príslušník zboru väzenskej justičnej stráže. Zaistili policajti pervitín aj anabolika. 2/3 Maďarov by postavili Viktora Orbána pred súd. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median. Iba 28% respondentov je proti trestnému stíhaniu končiaceho premiéra. Takto radikálne sa zmenila aj všeobecná nálada v Maďarsku. Hokejisti Montreal v zostave s Ďurím Slavkovským prehrali v úvodnom zápase druhého kola playoff NHL na ľade Buffalo 2-4. Ďurí má na konte jednu asistenciu, Canadiens prehrávajú v sérii hranej na 4 víťazstva 0-1. Aktuálne teploty, mrkneme na to. Hýbe sa to od 12,5 stupňa Celzia v Telgarte, a už máme takmer 20 v Kamenici nad Cirochou po daždi. Už tam aj slnko sa prebíja cez oblaky. No a v Bratislave 16 stupňov, rovnako má aj Žilina, aj Liesek, aj Poprad 16. Prievidza má napríklad 18 stupňov, ale väčšinou máme všade zatiahnuté. Cez deň tak bude. Ojedinele búrky môžu prihrmieť dážď alebo prehánky, najmä vo východnej polovici. Na západe len ojedinele. Denné maxima 18 až 24. 3 minútky po 9. Dobré ráno, na cesty z Rádia Rock želáme. Hodinová kolona, stále to platí na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, na viazde do Popradu z Hozelca stojíte v kolone 20 minút. V Bratislave nehoda na začiatku nábrežia, ak idete z Botanickej. Na moste SNP ďalšia búračka v Bratislave v smere do centra. Pri Dolnom Hričove na križovatke do Oučiarska nehoda v Poprade na začiatku Levočskej z Hozelca. No a dve osobné autá sú v sebe v Košiciach na konci triedy SNP v smere na ulicu Československej armády. Pozor, D1, tunel Višňové, 2 týždne uzávera pre údržbu obojsmerne, no a radary a hliadky sa zberajú na cestách, tak jazdite opatrne všade.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
5: Už Už máme 4 minútky po 9 hodine a chcel som povedať, že dobré rejno, ale u nás sa to hovorí inak vraj.
0: Dobré rejo.
5: Aha, dobré rejo. No,
0: mala si tu byť pondelok, no, to by si videla, že koľkokrát som to zaráno povedal dobré rejo.
5: No a čo to je? Povedz mi prosím ťa. Lebo ja som bola mimo 4 dní a vôbec neviem.
0: No je to proste apka, kde nájdeš úplne všetko, nielen všetky 4 rádia, ale aj podcasty, streamy rokové špeciálne. Tomáš, moje meno je Tomáš, kolega to krásne rozobral. Mm-hmm. A vlastne raz klikne, že máš takmer všetko. Je to úžasná vec a ľudia sa, myslím, že z toho potešili.
5: A teraz pozerám práve, Martin píše, že hello, akože nedá mi to, ale musím pochváliť tú novú apku, čo ste vymysleli, je úžasná. Hlavne tie rokové streamy. Geniálny napad.
0: Áno, a Michal Krkoška, že čaute, kde nájdem aplikáciu Rejo? Pošlite mi prosím link. Ďakujem, váš fanúšik Michal. No. Michal, vítaj v klube. Dobre, počítače, odporúčam. Dobre?
5: No a ešte tu máme, že to bolo utrpenie. Vy ste sa nejako prelaďovali s inými rádiami.
6: Čiže počítača.
5: Že to bolo utrpenie počúvať tie kolotočariny na tom inom rádiu, nebudeme hovoriť ktorom. To prečo nás nútite počúvať takéto veci na tých iných rádiách, kým príde roková pecka? Rádio Rok je len jedno. Peťo z Prešova.
0: Peťo, my ti ďakujeme a všetkým, ktorí ste si stiahli apku Rejo, hráme vám

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O chvíľočku bude 18 minút po 9 hodine. Okolo nášho rádia rok opäť prefrčal Speedy. My sme ho nahrali a znelo to takto.
2: A dnes sme vyžrebovali Roba, ináč nebolo toľko správnych odpovedí. Nie všetci ste úplne vedeli, lebo to bolo trošku ťažšie. Robo, Serus, čo to bolo?
3: Kiss Arena Ride do Offspringu.
2: Perfektne si sa aj napojil.
1: Takto nôti najobľúbenejší zubný technik v Dunajskej strede.
3: Aj akurát sa chcem opýtať, či namiesto tej plastičky by som nemohol dostať niečo iné. Hrnček, plastička, tričko mám, už si chýbala aj šiltovka. Náhodou, ak sa dá,
2: no môžem,
3: ak nie.
2: Môžem, ako čo, vymeníme to, dáme ti šiltovku?
3: No ja by som bol rád za tú šiltovku, hej.
2: Dobre, dáme ti šiltovku. Zrovna
3: taká sieťkovaná.
2: Dobre.
3: Ja by ste strašne zlatý.
2: Sieťkovaná zrovna nebude.
1: Ale šiltovka to bude.
2: Ale šiltovka to bude na 1000000% a ešte ti posielame aj nálepky a The Offspring, The Kids Are On The Ride.
3: Ďakujem vám veľmi krásne a pozdravujem vás. Prajem vám krásny deň.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Tesne pred pol desiatou, toto je kapela Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Nezabudnite si poslať SMS-ku. Dnes po 15. hráme o 28 000 eur. To znamená, že oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
4: Vyzerá to tak, že dnes nám sprchne 75% šanca, že bude dnes daždivý deň. Tých 25% sa týka západu Slovenska, tu naozaj len minimálne. Táto predpoveď bude platiť 18 až 24 stupňov Celzia, ojedinele zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach teda dážď alebo prehánky a dokonca ojedinele aj búrky. Je 9 hodín 31 minút, vy ste na cestách s Rádiom Rok a vedzte, že kolóny už sa nám zmenšujú. Tie, kde ste stáli hodinu, stojíte už len 3 štvrte hodinu a to na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Bratislava, začiatok mosta Lanfrancony v smere od tunela Sitina Havárka, zrazili sa dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba pruhy, navyše tam makajú cestári, preto rátajte s rozsiahlými kolónami. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Na výjazde z R7 do Bratislavy máme búračku v smere na Slovnavsku, ak idete od Čamorína, pri Dolnom Hríčove na križovatke do Oučiarska nehoda a vo Vranove na Topľov na ulici Duklianske Hrdinov na Kruhači pri Bile takisto havárka hlásená. Tunel Višňové na D1 kvôli údržbe obojsmerne uzavretý máme, no a radar je na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh do Bytče, merajú aj na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. R1, tam sú merači pri Novej Bani do Žarnovice, v Žiline pri Brodne, ďalší radar v Ivachnovej v smere do Ružomberka a takisto na D1 pred tunelom Prešov z Lemešian sa oplatí spomaliť. Šťastnú cestu z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Juchuchu, 9.46, pekné ránko, krásny deň. Včera tu mohol byť taký príbeh, že dedo Milan dostal balík veľký ako svet. A čo v ňom bolo? Bolo
3: 21 tisíc.
2: Áno, a bolo to v tom balíku naozaj?
3: No bolo, ale Milan z Jesenice, a.k.a. dedo Milan, nech vám je odstrašujúcim príkladom, ako sa to nemá robiť.
2: Lebo keď sme mu zavolali včera, tak hneď bolo tutut. Spojili sme sa potom až neskôr s ním mimo vysielania, vlastne s jeho vnukom.
4: Už bylo po odpočte, že?
5: Jo, bylo.
6: Ale tebe to ani nezazvonilo, vieš, prečo ti to nezazvonilo?
4: Ja viem, to není môj telefon, to je dedu.
5: No, a je tam asi clear nastavený, lebo raz to zapískalo a potom to začalo, preskočilo do obsadzovacieho tónu. Takže prišli ste o 21 tisíc eur nejako s touto...
4: Ja vám dám dedu.
3: No jo, už bylo po odpočte.
2: Ale to tak... je výrazové prostriedky ze záhora, že ako sa povie, že už bolo po súťažnom telefonáte a už ste dávno prešvihli tých 10 sekúnd.
3: Bylo po odpočte?
2: Áno.
3: No ale to bol Moravák už skôr ako Záhorák, tento jeho vnúk, tak opýtame sa pána deda, čo sa stalo?
7: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
2: No a toto sa mi páči, že druhé fantasticky vysvetlené, ako to bolo, že sa to tam takto nejako.
3: Nejako takto.
2: A je to super, my vieme, že čo bolo.
3: No hlavne, odblokujte si telefóny, posielajte SMS-ky a vyhrajte dnes parádnych 28 tisíc eur za jednoduché heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zvýhodnené baličky nájdete na webke oplatisanaladica.sk. Po 15. pekne zvíjajte telefón.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
2: je Rejo.
3: Eins, zwei, drei, vier.

Radio Rock.

0: kabát a starej bar, ja som tiež ináš dobre starý už.
1: Aj v bare, čo to
0: ano,
1: pobývalo.
0: Jej, to ani nebudem hovoriť, čo všetko bolo. 2 minútky po 10 a ešte aj čas už, aký je starý.
1: A ešte aj zajtra, že skoro sviatok máme, 8. No. máj. Tak...
0: A my s Ľubkou neprídeme.
1: My prídeme a vy nás
0: zajtra môžete... Zajtra je Sanita Rádia Rok.
1: Počúvať.
0: Áno, ja budem doma.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak pekné predpoludne už pomaly želáme z Rádia Rok. Zajtra teda 8. máj a vláda nám od zajtra odklepla zrušenie dvojakých cien nafty a benzínu na slovenských čerpačkách. Rovnako sa rušia aj ďalšie limity na tankovanie, lebo veď aj tak máme široko ďaleko najdrahšie tankovanie aj toho najlacnejšieho benzínu. Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov, tí ostatní zostali pri papierovej forme. Výsledky prijímacieho konania majú byť podľa ministerstva zverejnené v júni. Šírenie hantavírusu sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nepodobá na začiatok pandémie covidu. Z lode kotviacej pri Kapverdoch evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt vírusu. Na jej palube predtým na hantavírus zomreli traja ľudia. Andrej Kmeč po zisku titulu končí na lavičke hokejistov Haka Nitra. Informovalo o tom vedenie Corgoňov s tým, že na niektoré veci hold mali odlišné názory. Pod vedením Kmeča získala Nitra jeden titul a jedno striebro. Dnes veľa slnka neuvidíme, naopak zatiahnuté to bude aj s prehánkami a s dažďom, a to najmä vo východnej polovici, na západe sprchne len ojedinele. Aj búrka sa môže dnes objaviť, toto všetko sa bude diať pri teplotách maximálnych 18 až 24 stupňov Celzia. Aktuálne zatiahnuté všade na celom Slovensku, miestami už nám ráno aj popršalo, no aktuálne teploty najteplejšie na krajnom východe, tam je už cez 21 stupňov. Celzia. 10.04 zasvietilo na hodinách štúdiu Rádia Rok a nové nehody nám v tejto chvíli veselo pribúdajú. Bratislava, začiatok Botanickej z Karloveskej, pri čerpačke Slovnaft rátajte s kolónami. V Komárne na križovatke Mederská a Petőfiho máme búračku, v Poprade na ulici Fraňa Kráľa pri cintorine von z mesta sú v sebe 3 osobné autá.
0: Ale Šandor Petőfi, Júna pod Kivánok, čo okolom?
1: Rátajte s kolónami, teda len aby ste vedeli v tom Poprade. Nehoda je v Bratislave na začiatku mosta Lanfranconi od tunela Sitina. Čiastočne sú blokované oba pruhy a navyše tam makajú cestári. Rozsiahle kolóny sa tvoria, ktoré siahajú až po Lozorno. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Aj v smere na most Lanfranconi. Na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnaftskú búračka, ak idete od Čamorína, pri Dolnom Hričove na križovatke Oučiarska a na Kruháči vo Vranove na Topľov. Máme takisto nehodu na ulici Duklianských Hrdinov. Kolóny v Senici na Hurbanovej do centra 20 minút, na výjazde do Holhovca z D1 20 minút stojíte a stále pol hodinu stratíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta. Krásna nad Kysucou, radary, hliadky, všetko toto máme na cestách, aj cestárov, tak bacha na to.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

Leung.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Pol hodinu a so zdržaním musíte rátať aj kvôli cestárom. Pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je aj ľavý pruh. Na D1 je tunel Višňové, stále pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a rozsypané drevené dosky na ceste nám hlásite na R2 za Detvou v smere do Vigľaša. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našu bezplatnú linku a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Zahradnícka Miletičová, v Hlohovci na ulici SMP na kruhovom objazde za mostom v smere do centra. Tam musíte rátať aj s kolónami. Ďalej pred Lokcov v smere z Námestova a v Bardejove na križovatke Štúrova Duklianska. Kolóny stále sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Odhadujete to asi na 20 minút. A v smere zo Žiliny asi na pol hodinu. Kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, a to na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh. No a ešte stále je tunel Višňové na D1 pre údržbu obojsmerne uzavretý. V tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Rock
2: je Rejo.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Už nám to celkom slušne odcípa, dnes máme štvrtok, viem o tom, že pre mnoh je to taký malý piatok, napriek tomu, že zajtra už nemáme voľný deň, aby nám to do víkendu ubehlo o čosi lepšie a rýchlejšie, máme pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, takže steady, takže poďme na to, go!

naše rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Dopravný servis.
3: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a v Košiciach na začiatku Popradskej v smere z Moldavskej. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je ľavý pruh, rátajte aj s kolónami. Poďme na upozornenia. Na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec je odstavené osobné auto z a na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia a v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali. Radar aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Začiatkom mája v roku 1974 sa v LA stretli Elvis Presley a Led Zeppelin. Teraz to príde. Led Zeppelin hrali na jeho koncerte, lebo Elvis ich tam pozval. Robertovi a Jimmymu to na pódiu veľmi nešlo, dokonca ich vystúpenie Elvis aj prerušil s otázkami, čo sa deje a či sú to naozaj Led Zeppelin. Napokon po koncerte spolu niekoľko hodín požúrovali a Elvis pre svoju dcéru Lisu Mary vybavil dokonca aj podpisy. O toto totiž v celom tomto príbehu šlo. Inak premyšľam, že celkom dobrý artefakt do dražby. Nič. Let's go, let's play, let's Zeppelin v rádiu Let's Rock.

7. mája 1977 sa kapela Eagles dostala na vrchol rebríčka Billboard Hot 100 s ikonickou skladbou Hotel California. Bol to ich štvrtý hit číslo 1 v USA. Nahrávacia spoločnosť s dĺžkou 6,5 minúty váhala, ale skupina nakoniec odmietla skladbu skrátiť len preto, aby sa zmestili do rozhlasových vysielaní. Eagles opísali tento song ako interpretáciu vysokého života v LA a stal sa ich najväčším hitom. Mnoho ľudí má Eagles zafixovaných len vďaka tomuto hitu. Titulná skladba ich albumu z roku 1976 bola o rok neskôr ocenená Grammy za nahrávku roka, pričom jej gitarové solo zostáva jedným z najlepších gitarových sol všetkých čias. Pozdravujeme Davida Gilmora.

Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Okrem toho, že moje meno je Tomáš, je to neklamný znak toho, že začíname naše štvrtkové spoločné popoludnie. Ja vás všetkých pozdravujem, veľmi sa na to teším. Stále si užívam tento čas spoločne s vami. Verím, že to bude aj tak naopak. A okrem iného, pozdravujem aj na našu novú frekvenciu v Nitre na 90,6. To znamená, že ak tam máte kamošov, priateľov, známych, rodiny, milenky, čokoľvek, prosím vás, dajte im vedieť, že to najlepšie rokové rádio, Rádio Rock, vysiela už aj v Nitre na 90,6 a ja vás všetkých pozdravujem tam, na celé Slovensko, aby ste si to spoločne s nami užili. No a teraz musím povedať, že toto je pesnička, ktorá začína veľmi sticha, takže musím byť aj ja trošku tišia. Raz,

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Ráno som spôsobila zápchu pred rádiom, lebo však 5 minút pred 6 všetci idú do roboty a predo mnou holubok na ceste, ktorý nechcel odletieť. Vrku, vrku! A ja som zabrzdila a vieš, a teraz všetci rozhadzovali rukami za mnou, že čo blbneš, lebo však ho nevideli.
2: Ale toto, keď počúva sloboda zviera.
1: Zachránili sme ho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dvaja stážisti, chlapec a devča.
1: Ani sa nebudem pýtať, komu si venoval viac pozornosti.
2: Áno, musím sa priznať, že trošku viacej som sa venoval slečne Laure. Rock ako hudobný žáner. Ideš.
3: Brutálny bordel. Du.
2: Martinko, tvoj odkaz?
4: Roky, že počúvate Radio Rock a majte pekný deň.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Dokumentujú v Bratislave na Krížnej za Trnavským mýtom a v smere do centra, na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice pri McDonalde a v Košiciach na začiatku Alejovej je nehoda v smere z Moldavskej. Kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny zdržanie asi polhodinové a na výjazde do Popradu z Hozelca stratíte zhruba 15 minút. Cestári sú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, blokovaný je pri tom ľavý pruh, treba rátať aj s kolónami. Máme aj jedno upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar sa pohybuje v Košiciach po Jantárovej, jazdí tu čierny Superb. Stacionárny radar meria v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a merajú aj za Trebišovom v smere do Veliat. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, spokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: zapojiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 14 hodín 21 minút z Rádia Rock. Pripomínam, že včera to mohol byť naozaj ďalší krásny príbeh, ktorý píše život, ale takisto aj naša hra Oplatí sa naladiť sa, pretože dedo mohol vyhrať 21 tisíc eur. Milan z Osenice to mal naozaj na dosah ruky, ale nakoniec to bolo teda všetko ďalej, ako sme si mysleli. A veď koniec koncov pokecali sme aj s jeho vnukom.
3: Už bylo po odpočte, že?
1: Jo, bylo.
4: Ale tebe to ani nezazvonilo, vieš, prečo ti to nezazvonilo?
3: Ja vím, to není môj telefon, to je dedu.
1: No, a je tam asi clear nastavený, lebo raz to zapískalo a potom to začalo, preskočilo do obsadzovacieho tónu. Takže prišli ste o 21 tisíc eur nejako s touto...
3: Ja vám dám dedu.
2: No tak dajte nám prosím vás deda, aby sme vedeli, kde bol problém.
5: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
2: No nejako takto sa to tam urobilo, nevieme ani my, ako to bolo možné, ale vieme, čo je možné dnes, pretože máme na dosah ďalší príbeh, ktorý píše Oplatí sa naladiť sa, krajší a ešte k tomu aj väčší. V hre je parádnych 28 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa, takže všetko teda nech je pripravené po tej 15. Zvýhodnené balíčky nájdete na našej webovej stránke oplatisanaladica.sk a po 15. vám všetkým držím naozaj veľmi palce.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Pred 30 rokmi, konkrétne 20. mája 1996, skupina Metallica ohlásila svoj nový štúdiový album a reprezentovala ho singlom, ktorý ste počúvali pred malou chvíľočkou z Rádia Rock. Metallica, skladba Until It Sleeps, ktorá pochádza z albumu Load, ktorý vyšiel presne pred 30 rokmi v roku 1996. Naozaj bol to veľkolepý návrat, materiálu bolo dostatok, veď nasledujúci rok potom vyšiel album Reload, ktorý sa dnes takisto dostáva do remastrovanej edície, takže to všetko ponúka Metallica. No a okrem iného chcem ešte povedať, že skladba Until It Sleeps, okrem iného, že bola veľmi úspešná v rebríčkoch a získala cenu MTV Video Music Awards za najlepší videoklip, sa stala oficiálne, no oficiálne v úvodzovkách, prvou skladbou Metallica, ktorá bola ako MP3-ková piráčina ponúkaná na internete. To všetko bolo pred 30 rokmi, takže to všetko sa viaže ku skladbe Metallica Until It Sleeps a my môžeme pokračovať pokojne ďalej. Už sme si o tom povedali viac než dosť, ale Metallica stále žije, koncertuje, koncerty sú beznádejne vypredané, rezidencia v Las Vegas, takže je to paráda.
1: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: 3 hodinky popoludní a my máme naše spoločné rokové popoludnie, takže vás všetkých pozdravujem. Tak, ako som to urobil pred hodinkou, urobím to aj teraz. Pozdravujem na novú frekvenciu Rádia Rock v Nitre 90,6. Takže pozdravujem všetkých, pretože máte o ďalšiu príležitosť ísť na koncert skupiny Iron Maiden viac, ale poďme pekne po poriadku. Budúci týždeň, to znamená vo štvrtok, lebo štvrtok sú vždy filmové premiéry, prichádza do našich kín hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. Máme pre vás dve vstupenky, budú do sieti kín Cinemax, takže si môžete vybrať akékoľvek kino chcete na celom Slovensku. No a navyše k tomu všetkému máme aj dva lístky na koncert Iron Maiden, ktorý bude 30. mája. Ja tam budem tiež, teším sa na vás a teším sa aj na nich. Čo môžete preto urobiť? Jednoducho ísť na Facebook, Instagram, Rádia Rock a nechajte nám samozrejme odkaz, aký je váš život s Iron Maiden. Ja by som tam napríklad napísal to, že môj život s Iron Maiden bol na amfiteátri v Banskej Bystrici, keď sa Bruce Dickinson vrátil do kapely a bol to jeden z tých najväčších koncertných zážitkov, ktoré som zažil. A minulý rok som si to potvrdil a tento rok sa na to teším ešte viac, takže do tretice všetko dobre. Ale to by som napísal ja, nechal vám ostatné samozrejme na vás, takže píšte, no a dve vstupenky plus dve vstupenky na vás čakajú. Teším sa a myslím si, že to je na úvod hodinky asi aj dosť, aby sme mali dosť času nad tým všetkým popremýšľať. Takže nech sa páči, pokračujeme, pretože rock and roll nikdy nestá.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala v Skalici na križovatke Železničnej a Jurkovičovej. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte tu aj s kolónami. V Partizánskom na výjazde z Veľkých Bielic do Návojoviec sa zrazila dodávka s osobným autom a nehoda aj pred Hubovou v smere z Ružomberka. Teraz kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina okolo 20 minút. 15 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Máme aj jednu pripomienku. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a v Zemplínskom Branči merajú v smere do Novosadu. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je to séria nevýhier.
1: Čo je za... Počkaj. A nie,
0: stále nič.
1: Stále zvaní.
0: Je to séria nevýhier, neviem...
1: Čo je toto za týždeň?
0: Je to zakliatý máj.
1: Tak.
0: Je to naozaj zakliatý máj.
1: A ty si tvrdil, že máj lásky čas prd.
0: No, všetci sa milujú, preto nezdvíhajú telefóny.
2: Hej. Volané číslo je nedostupné.
1: Čiže on nás čo? Po
2: zaznení zvukového signálu zanechajte odkaz.
1: A nechaj odkaz.
0: Dobrý deň. Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
1: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
0: Good luck.
1: Môžeš zložiť. Vybavené.
0: Krásny odkaz.
1: Ježiš, toto by som si inak nechcela vypočuť v telefóne, to je strašné. No, každopádne, pokúsime sa ešte zistiť samozrejme, kto to bol, čo to bol a prečo hlavne nechcel 28 tisíc.
0: No, zajtrajší sviatok nám síce zrušili voľno, ale my sme sa v Oplatí sa naladiť sa rozhodli, že vám ho doprajeme.
1: Áno, dáme vám voľno, aby ste nemuseli strážiť telefóny, lebo evidentne ani tak to nerobíte.
0: No, zajtra strážte telefóny, ale za to v pondelok vám takú naložíme, to bude... To sa nedá uniesť. To je taká ťarcha to bude.
1: Áno, nebudeme hrať o 35 tisíc, ako by sme mali, ale rovno o 42.
0: Áno, 42 tisíc to už je naozaj niečo.
1: Prihodíme.
0: Presne tak, prihodíme. No a samozrejme, iba na vás, zájsť na náš web, pozrieť sa, čo tam máme. Či náhodou nepredávame aj nejakú second hand...
1: Čo by sme tam mali?
0: Tenisovú raketu alebo
1: niečo. Napríklad výhodné baličky, ktoré sa môžete využiť.
0: No a to som chcel vlastne povedať. A čo budeš robiť cez ten predĺžený víkend, ty?
1: Ak zaprší, tak kosiť.
0: To je veľmi logické.
1: Ak nezaprší, nebudem kosiť, lebo to, áno, netreba.
0: Majú byť prehánky, no.
1: No uvidíme.
0: No dúfajme, už ten trávnik treba dať do poriadku.
1: Čo budete robiť vy, je nám úplne jedno.
0: To je nám tak strašne jedno!
1: Keď si pošlete SMS-ku do hry, pretože už v pondelok 11. mája budeme hrať v Oplatí sa naladiť sa o...
0: 42 tisíc!
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

Legendárny album Abbey Road a rok 1969. Tam sme sa ponorili spoločne so skupinou The Beatles a skladba, ktorá sa volá Come Together. No a keď už sme pri tom, tak ja som si ešte vyťahol niečo zo svojich poznámok, že 7. mája 1992 vydražili v Christie's koženú bundu, ktorú nosil John Lennon v rokoch 1960 až 1963. Bola predaná za 24 200 libier. A keďže to bolo pred skoro 34 rokmi, tak keď prirátam a to nebudem ani počítať. Každopádne sme si zahrali The Beatles a z toho naozaj veľmi rád. A musím povedať, že pri nasledujúcej skladbe, pri nasledujúcej skupine cítim takú malú nostalgiu, pretože Smash Mouth už nie je kapela taká, ako si budeme pamätať teraz z tejto pesničky, ktorú vám ponúkam v Rádiu Rock. Ešte stále aktívne koncertu, ale už bez speváka, ktorý zomrel v roku 2023.

0: máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: Srdečne pozdravujem, moje meno je Tomáš, tak dúfam, že máte naozaj skvelé naše spoločné rokové popoludnia, že si to užívate, máme naozaj kopec skvelé hudby za nami, od Blink 182 cez AC/DC, Pearl Jam, Smash Mouth, Beatles, čokoľvek chcete a na čo si spomeniete, máme pre vás pripravené samozrejme aj na našej novej nitrianskej frekvencii, takže pozdravujeme aj tam. No a teraz ideme do roku 1965, kedy skupina The Rolling Stones mala naozaj jeden obrovitánsky hit, ktorý hrávame do dnes. Ale dôležitá informácia je, že 10. júla 2026 skupina Rolling Stone vydáva svoj 25. štúdiový album, ktorý sa bude volať Foreign Tongues, a už dve pesničky zvonku, takže ak si ich chcete vypočuť, máte k dispozícii aj streamovacie služby a takisto aj my vám ich sprostredkujeme, ale teraz už len ten spomínaný hitisko z roku 1965. Má to skvelý riffový začiatok, takže ja sa na chvíľku odmočím, odpočítam to 1, 2, 3, 4, aby ste neprišli o kompletný zážitok.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
1: Sedíš doma, scrolluješ, slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
3: Dopravný servis.
4: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na viacerých miestach, a to na križovatke Riazanská Kukučínova, na Bajkalskej pri Troch Vežiach v smere na Vajnorsku a na Mierovej v smere do centra. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou, hratete tu preto s kolónami. V Martine nehoda na Škultétyho v smere na ulicu Česko

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: 16 hodín 19 minút, počúvate Rádio Rock, toto boli Electric Cowboy a skladba Elevator Operator a toto je vyhlásenie o tom, kto pôjde na film o Iron Maiden a samozrejme dostane k tomu ešte aj obrovitánsky bonus, ale poďme pekne po poriadku, pretože svetová premiéra filmu Iron Maiden Burning Ambition už je za nami a my tu máme pre vás dve vstupenky do kina v sieti kin Cinemax, čiže môžete si vybrať z kin, ktoré sú po celom Slovensku, aby sme to teda nesústredili iba na jedno miesto. Do našich kín sa film dostáva 14. mája, to znamená, že na budúci týždeň, vo štvrtok, kedy sú filmové premiéry, no a okrem týchto dvoch stupeniek sme vám pripravili aj ďalšie dva lístky na koncert Iron Maiden, ktoré budú 30. mája. Malo to iba jednu podmienku, pretože na našom Facebooku je taký krásny post, čo pre vás všetko znamená skupina Iron Maiden, aký je váš život s Iron Maiden. Ja už som hovoril, že pre mňa je to naozaj strašne veľa, od detstva cez koncerty, ktoré som zažil v Bystrici minulý rok a teším sa aj tento rok, tak napísala nám aj Natália, ktorá teda získa spomínané dvakrát dve vstupenky najprv do kina na Iron Maiden Burning Ambition a potom aj na koncert a môžeme ísť pekne po poriadku. Pre mňa je to kapela, ktorá ma formovala, počúvala som ich asi od 12 rokov. To existovali ešte v Tesku tie stojany, kde sa dala pustiť hudba. Raz tam boli aj Iron Maiden a ja som strašne túžila po niektorom ich CD. Milovala som ten motív Eddieho, boli to však drahé CDčka, tak som si ich stiahovala z kadejaky pirátskych stránok, často bez riadnych názov, len nejaké číselné kódy a hatlaniny. A to poznáme, to boli tie roky, no. Takže dodnes niektoré piesne fakt nepoznám podľa názov, ale poznám názvy albumov a texty viem dokonale. Takže Natália, gratulujeme ti to, všetko si budeme vyskúšať na koncerte aj v kine, čo si sa naučila. A pozor, ešte ďalšie dvakrát dve vstupenky tu máme pre vás aj zajtra. Takže nech sa páči, radi by sme spoznali váš život zo skupinou Iron Maiden. My si pozrieme na budúci týždenný film a potom o dva týždne ideme na koncert. Tešíme sa na vás, počúvajte Rádio Rock, pretože každý deň sme takéto fantastické prekvapenie a to je fakt dobrá cena. Ja sa na ten Iron naozaj veľmi teším.
1: Rokové popoludnie s Tomášom.

0: 16 hodín 43 minút a legendárna prerábka legendárnej skladby Lemonheads a skladba Mrs. Robinson, ktorá pôvodne patrí do repertoáru Simon & Garfunkel. No a okrem iného, zajtra máme teda to 8. mája. Aký to je deň, to ja viem. Deň víťazstva, alebo teda deň boja a víťazstva nad fašizmom, ale každopádne vôbec neviem, či je teda deň voľna, pokoja. Krátka, mám v tom trošku hokej. Chcem vám len povedať, aby ste si ho užili patrične, ako sa dá, že či už máte voľno alebo voľno nemáte. Vždy vám môže robiť spoločnosť Rádio Rock. Nezabudnite na to, že samozrejme máme tu aj novú aplikáciu Rayo, píše sa R-A-Y-O a samozrejme tam nájdete aj Rádio Rock a takisto aj ďalšie streamy, ktoré k tomu patria. Takisto aj podcasty a medzi nimi napríklad aj Legendy Roku. Tie budú v budúci pondelok už s Marilynom Mansonom. Ak si chcete vypočuť tie predchádzajúce, napríklad v pondelok to bol Billy Idol, tak aj to môžete. No a okrem iného víkendovka, ktorá nás čaká, to je liveka, to bude Bruce Springsteen. No a potom sa začne zase pracovný týždeň od pondelka s Tomáčom a Lubkou, tak ako aj zajtra. Takže to je vlastne asi tak všetko, čo by som vám v tejto chvíli mohol k tomu povedať. Majte sa krásne, počúvajte naďalej Rádio Rock. Som rád, veľmi rád, že ste tu spoločne s nami. Veľmi nás to baví a dúfam, že to platí aj opačne. Každopádne ešte raz, moje meno je Tomáš, majte sa krásne a stay rock, priatelia.
1: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ráno som spôsobila zápchu pred rádiom, lebo však 5 minút pred 6 všetci idú do roboty a predo mnou holubok na ceste, ktorý nechcel odletieť. Vrku, vrku! A ja som zabrzdila a vieš, a teraz všetci rozhadzovali rukami za mnou, že čo blbneš, lebo však ho nevideli.
2: Ale toto, keď počúva sloboda zviera.
1: Zachránili sme ho.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Dvaja stážisti, chlapec a dievča.
1: Ani sa nebudem pýtať, komu si venoval viac pozornosti.
2: Áno, musím sa priznať, že trošku viacej som sa venoval slečne Laure. Rock ako hudobný žáner. Ideš.
3: Brutálny bordel. Du.
2: Martinko, tvoj odkaz?
4: Roky, že počúvate Radio Rock a majte pekný deň.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Máme fantastické správy pre všetkých, ktorí žijú a bývajú buď v Nitre, alebo v okolí Nitry.
1: Rockery, očujete nás v Nitre. 90,6
2: FM frekvencia.
1: Takže od dneska spustili sme vysielač v Nitre. Všetci rockery, hore ruky, tešíme sa.
2: No, tešíme sa
1: a
2: veľmi.
1: A buďte s nami.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
3: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
3: Jej!
0: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typo Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Dopravný servis.
8: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala na D1 pred Bratislavou v smere Zosenca, havarovalo tu osobné auto. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte to preto s kolónami. Vo Veľkom Mederi nehoda na hlavnom ťahu v smere do Dolného Štálu, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A v Žiline nehoda na vjazde na estakádu z Mostnej. Kolóny sa tvoria v Žiline na hlavných ťahoch, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi hodinu. Pevné nervy. Na 15 minút to vidíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte tiež asi 15 minút. Upozornenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, treba rátať aj s kolónami. Nehoda aj na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Nitre na začiatku Bratislavskej v smere zo severného obchvatu, v Žiline na Mostnej pri Rondli v smere na Rajecku, na D1 za odpočívadlom Levoča v smere do Spišského štvrtka skončilo osobné auto mimo cesty a v Košiciach na hlavnom ťahu za Barcov nehoda v smere do Šebastoviec. Kolóny sa tvoria v Žiline na hlavných ťahoch, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, okolo 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Máme aj upozornenia, na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Radary merajú v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovali, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej je to obojsmerné a na D1 pred tunelom Branisko merajú v smere z Prešova. Želám šťastný dojazd do cieľa aj pri počúvaní nášho rádia.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene. Rádio Rock.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo. I could stay.

0: deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite. Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.